0: Hăm, hambură, anaba.
1: Caprișinele bără de banana. Bără, Pedro.
2: Corra, corra, mi canga.
1: Oh, corra, mi canga, no, mi la sala. Uno, abrigo, no te pedido ahora. Abrigo, no te pedido ahora.